0: Ingoma izwayo ingoma ka Beyoncé awumlobokazi wakhathi amadoda ayithi ke break my soul.
1: Manje siqaleke nje esibili ke sathi uNathi Mac ethi Embo triple play yethu ke lapha siqale ngo Nyuswa noShenge wasehlala nkosi ke ethi njengoZahara.
0: Hawu madoda.
1: Enkulu.
0: Yeah, ngiyakutshela wena. Bani sisebenza ngomlomo. Injalo lethe.
1: I know nje manje ngesikhathi ke nje libumbeleke ihora lesihlanu sekhona nomzamo oxulukene indaba ezigcwele.